0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Hei og velkommen til tropesending med Nils Ola Strand og Odd Skogstad bak spakene. Tenkte vi skulle ta et lite dykk I det gode gamle vinylarkivet mitt. Derfor så har jeg tillatt meg å kalle programmet for Vinylbuffet. Det betyr at du skal lene deg godt tilbake og nyte buffeten min som kommer til å vare en times tid og den har med seg en god del sommerslagere og en del melodier som jeg forbinder med sommer. Her kommer den første.